0: Там адрес басуда, пивен шулманнан басудан деп жазган. Фамилия фен деп жиберген. Эйдегиз бирге эле барыйк эле шул шулманга, пивен шулманга басууга. Күпме жилек бар дейбит, мына шулай жилек урамнарына кадете эйтмилер бит эле. Мына биздин инде таңлаучубуз ничек итип айткан. Рахмат, белки келип да чыгарбыз, ким билген.
1: Болгар радиосу.